0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Дэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит дэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billutit.
2: Stakkit pisiessäätäänik äsämät piarasahit. Määnäkkut pisiarasin näävät. Sekkut esiingittut inhaltasit. Etäätin muotut tämäläät. Treonornia helpemmin kroona. Stark. Tämä täytyy pitää nopeammin. Suhkisi sappuut. Opus sydifarafinnut. Tätikin artumik. Että vieräisersuus sappuut. Immäkkut nynämidu. Opus nækket kielimi pääsisakannaruit imaluunit sienerlutit unge telefon 32 32 13. Opus sida, kanu ikkaluoppelluunit, että verrattit tiiua nattu.
3: Tour de France, 2026, alfartinga edattu. Nunar suomme sukkilasuni unamminaritit sekkortunossaad, malinna fyliuk, sukkalisarnarit, kakkasirnarisluun. Apo fysiattumannut. Pissan alattorpa syyt. Mä nok mietiä kanaaliin sivutti siihen näki.
4: Mä nok FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Mä nok FM.